0: Vous entendrez tout cela tout à l'heure dans notre 36e épisode de Marcin à micro.
1: Привіт! Ви слухаєте Marcin on the mic, проект від Radio Connection.
2: Das waren alle Sprachen, die wir in den ersten 99 Sendungen von Marcin am Mikro gesprochen haben.
3: اینها همه زبان‌هایی بودند که در 99 قسمت نخست برنامه مارسان پشت میکروفون با آنها صحبت کرد.
2: Und damit begrüßen wir euch hier bei Radio Connection zur 100. Folge von Marcin am Mikro.
3: و با این مقدمه به 100. قسمت برنامه مارسان پشت میکروفون از رادیو کانکشن خوش آمدید.
2: Am Mikro sind heute Moshkan auf Farsi und ich Heike auf Deutsch.
3: امروز پشت میکروفون من مشکان به زبان فارسی و هایکه به زبان آلمانی با شما هستیم.
2: Wir konnten selber kaum glauben, dass wir schon so viele Folgen produziert haben. Deshalb werfen wir zuerst einen Blick zurück auf die letzten 4 Jahre von Marcin am Mikro. Welche Themen waren wichtig beim Zusammenleben im Quartier? Welche Veranstaltungen haben uns begeistert? Wo gab es Probleme? Und was hat die Leute hier bewegt?
3: باورمان نمیشد که تا به حال به این تعداد برنامه تولید کرده باشیم. به همین دلیل ابتدا به برنامه 4 سال گذشته نگاهی میاندازیم. چه موضوعات برای همزیستی و زندگی مشترک در محله اهمیت داشت؟ کدام رویدادها ما را هیجان زده و خوشحال کرد؟ چه مشکلاتی وجود داشت؟ و چه چیزهای ذهن و زندگی مردم اینجا را بیشتر درگیر کرده بود؟
2: Außerdem haben wir noch einen ganz aktuellen Sommerferientipp für euch. Die Initiative Pflück mich, aber dazu kommen wir später.
3: علاوه بر این یک پیشنهاد تازه برای تعطیلات تابستانی هم برای شما داریم. اما درباره آن کمی بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
2: Am Anfang der Sendereihe Marcin am Mikro haben wir mit Bashar und Inge gesprochen. Beide leben hier in Marcin. Inge wurde vor 82 Jahren hier geboren, als Marcin noch ein kleines Dorf war und Bashar kommt ursprünglich aus Syrien.
3: در آغاز مجموعه برنامه مارسان پشت میکروفون با بشار و اینگه صحبت کردیم. هر دوی آنها در اینجا در محله مارسان زندگی میکنن. اینگه 82 سال پیش در همینجا به دنیا آمده بود. زمانی که این منطقه هنوز یک روستای کوچک بود. بشار نیز اصالتا اهل سوریه است.
4: بنصح كل انسان بدور على بيت انه يسكن مرسان منطقه ما بتختلف عن اي منطقه ثانيه الا من حيث اللي حكيته يعني اللي مضطر لعمل او لحياجات بنص البلد ايه في وقت طويل حسب وقت عمله ما تبقى ما بتختلف عن اي ما بالعكس يعني لها ميزات افضل من المنطقه المركزيه للمدينه
5: Das ist hier ist schön zu leben. Man kann hier gut eine Wohnung finden und auch ein günstiger Preis. Man kann nicht so viel für Miete bezahlt, aber man immer braucht zu viel Zeit zur Miete oder so.
6: Wenn jemand sagt, ach, das ist nur ein sozialer Brennpunkt oder es leben nur Rechte, wie reagieren Sie dazu?
7: Oh, da könnte ich ausrasten. Weil das nämlich meistens Leute sind, die noch nie hier in Marzahn waren. Und wenn man sie fragt, warst du schon mal in Marzahn? Nein. Sag ich, na, dann wird es höchste Zeit, dass du dort mal hinfährst. Und wir können uns ja nicht beklagen. Wir wohnen hier einfach schön. Na, soziale Probleme gibt es überall. Nicht? Also da ist Marzahn keine Ausnahme. Aber es ist nicht so extrem, wie das oft geschildert wird. Nicht so nach der Wende hieß es hier, sind nur Arbeitslose und Chaoten wohnen hier und so. Und das stimmte einfach nicht.
1: أما عن الأحكام المسبقة عن ماتسان وساكنيها تقول إنها أن هذه الأحكام المسبقة والآراء عن هذا الجزء من المدينة يزعجها جدا خاصة أنها عادة ما تصدر عن أشخاص لم يزوروا ماتسان أبدا وعادة ما يكون جوابها على هذه الأحكام المسبقة يجب عليكم زيارة ماتسان يوما ماتسان لديها بالطبع مشاكلها الاجتماعية التي تعاني منها العديد من المناطق خاصة في برلين ولكنها ليست بالسوء الذي يتم تصويره من وجهة نظر إنها وهي مكان عيش مريح جدا للساكنين فيها.
2: Wir haben uns auch mit den unterschiedlichen Plattenbautypen in Marzahn befasst.
3: ما همچنین به بررسی انواع مختلف ساختمان‌های پیش ساخته در مارسان پرداختیم.
6: Marzahn mag mit seinen Plattenbaublöcken und Hochhäusern fast uniform aussehen, aber auch nur fast. Denn in Marzahn wurden insgesamt 5 verschiedene Typen an Plattenbauten gebaut, die wir hier kurz vorstellen wollen.
8: أنواع المباني جاهزة من مارسان شبه موحدة. تقريبا لأنه في مرسان تم بناء ما مجموعه 5 وحدات مع الكتل الجاهزة والمباني الشاهقة قد تبدو أنواعا مختلفة من المباني الجاهزة والتي نود أن نقدمها هنا بإيجاز
6: Als erstes stelle ich euch den Typ Coupé vor. Die Abkürzung Coupé bedeutet Querwandplattenbau, weil die Gebäude quer von Etage zu Etage hochgezogen wurden. Der Typ Coupé wurde vom Typ Q3A abgeleitet, der aber nicht mehr im Marzahn gebaut wurde.
8: Al-Ikhtisar, Coupé, yani Querband, Plattenbau, لأن المباني كانت مرتفعة من طابق إلى آخر. تم اشتقاق نوع QP في مرسان والذي لم يعد مبنيا في Q3A من النوع QP.
6: Bei diesem Typ handelt es sich um den ersten serienmäßig produzierten DDR-Plattenbau, der mehr als 6 Etagen hatte und damit einen Aufzug besaß. Gebaut wurde er mit 8 bis 10 Etagen, wo sich jeweils 4 Wohnungen pro Etage befinden. Als Besonderheit hatten diese Blöcke teilweise gelbe Kacheln als Außenfassade.
8: البناء يتكون من أكثر من 6 طوابق وبالتالي يوجد به مصعد تم بناؤه من 8 إلى GDR هذا النوع هو أول مبنى جاهز على نطاق واسع في 10 طوابق كل منها يحتوي على 4 شقق كميزة خاصة كان لبعض هذه الكتل بلاط أصفر من الخارج
2: Und dann haben wir uns auf der Marzahner Promenade umgesehen.
3: سپس در خیابان پرومناده مارتسان به گشت و گذار پرداختیم.
9: Eine autofreie Promenade inmitten eines Wohngebiets. Eine Ladenzeile, hinter der sich direkt die Wohnhäuser anschließen. Das private Wohnen und der öffentliche Raum, ganz nah beieinander. Mehr als 1 Kilometer mit Läden, Imbissen, Kitas und sozialen Einrichtungen. Das ist die Marzahner Promenade.
10: ممشى خال من السيارات في وسط منطقة سكنية. صف من المتاجر وخلفه مباشرة تبدأ المباني السكنية. الحياة الخاصة والمساحة العامة متجاورتان تماما أكثر من كيلومتر واحد مليء بالمحلات التجارية والمطاعم السريعة ودور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية هذا هو ممشى مارتسان أو ما يسمى مارتسانا برومناده
9: Die Marzahner Promenade soll es in dieser Folge von Marzahn am Mikro gehen. Wir nehmen euch mit auf einen Spaziergang und schauen uns an, löst die Marzahner Promenade ihr Versprechen ein als gesellschaftliches Zentrum der Großsiedlung Marzahn.
10: حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من برنامج مارتسان على الميكروفون. سنأخذكم في جولة على ممشى مارتسان. ونتساءل هل يفي بوعده كمركز اجتماعي للمجمع السكني الكبير في مارتسان؟
2: Zum Kirschblütenfest waren wir in den Gärten der Welt.
3: برای جشن شکوفه‌های گیلاس ما در باغ‌های جهان یعنی Gärten der Welt بودیم.
11: Der japanische Garten hatte ja erst ein paar Tage auf, ne? Eigentlich und also er ist noch teilweise so ein bisschen im Winterschlaf, würde ich sagen. Die Kirschblüte ist auch noch nicht ganz zum Ausbruch gekommen. Die kommt dann wahrscheinlich zum Kirschblütenfest, das Wochenende nach der Osterfeierlichkeiten. Und dann ist sowieso das Auge auf den Kirschblüten und was da unten und überhaupt so ist. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, um den Garten so japanisch wie möglich zu erhalten. Ich habe auch mit den Japanern zusammengearbeitet. Ich weiß, worauf das ankommt. Und ich versuche mein Bestes, das alles so zu erhalten und dass der japanische Garten sehr schön aussieht.
3: باغ ژاپنی در اصل فقط چند روز است که دوباره باز شده. به همین دلیل هنوز تا حدی در خواب زمستانی قرار دارد. شکوفه های گیلاس هم هنوز کاملا باز نشده اند. احتمالا این اتفاق تا جشن شکوفه های گیلاس که در آخر هفته بعد از مراسم عید پاک برگزار می شود رخ خواهد داد. در آن زمان توجه همه به شکوفه های گیلاس و فضای اطراف آن جلب می شود. اما من طبیعتا تمام تلاش خود را می کنم تا این باغ تا حد امکان ژاپنی باقی بماند. من با ژاپنی ها نیز کار کردم و می دانم که چه چیزهای اهمیت دارد. به همین دلیل سعی می کنم همه چیز را همان گونه حفظ کنم تا باغ ژاپنی بسیار زیبا به نظر برسد.
2: Wo kann man hier afghanisch essen gehen und wie ist das mit dem Trinkgeld in Afghanistan geregelt?
3: کجا می توان در اینجا غذای افغانی خورد؟ و در افغانستان وضعیت انعام دادن یا بخشش دادن به کارکنان هتل ها چگونه است؟
2: Wie ist die Gewohnheit in euren Ländern Trinkgeld zu geben? Gibt man Trinkgeld? Wie viel? Woran orientiert sich das?
12: Euer انعام در افغانستان رواج است در رستوران ها؟
13: در افغانستان تقریبا ما 3 نوع رستوران داریم. رستوران هایی که بسیار ارزان است برای قشر کارگر است که اونا یا برای محصلین دانشگاه های که در اینجا کس انعام نمیده خیلی کم.
12: Wir haben verschiedene Arten von Restaurants in Afghanistan. Es gibt eine Art von Restaurant, das für diejenigen, die arbeiten, sind. Und da ist es ungewöhnlich, um Tipps oder beziehungsweise
2: Trinkgeld
12: zu bekommen.
13: و رستورانی که تقریبا در شهرها هست در اینجا انعام میده خیلی کم و رستورانایی که در افغانستان وجود داره رستورانایی که برای خارجا برای توریست ها هست در این رستوران ها ترینگلت یا انعام خیلی زیاد رواج هست و تقریبا یک 10% غذا را پول غذا را انعام میده.
12: Ja, also es gibt auch andere Arten von Restaurants, die für Touristen sind in Afghanistan. Und da ist es üblich, dass das Kellner oder Kellnerin auch was bekommen.
2: Es gibt viele sportbegeisterte Menschen in Marzahn und sogar interkulturelle Sportfeste.
3: در مارتسان افراد زیادی به ورزش علاقمند هستند و حتی جشنواره‌های ورزشی میان فرهنگی نیز برگزار می شود.
14: Also hier, ich mache gern Sport, spiele gern Fußball. Ich mache hier Sport, weil Sport macht mich glücklich und bei Sport vergesse ich meine Probleme und ja, deswegen liebe ich Sport.
15: من ورزش را خیلی دوست دارم، مخصوصا فوتبال را. ورزش باعث می شود خوشحال شوم و مشکلاتم را فراموش کنم. به همین دلیل ورزش را دوست دارم. در برلین، شهری با تاریخچه پیچیده و تنوع فرهنگی بالا، فوتبال نقشی فراتر از یک ورزش ساده را دارد. این ورزش به پلی میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف تبدیل شده است.
16: این برلین، eine Stadt mit einer komplexen Geschichte und großer kulturelle Vielfalt, hat Fußball eine Bedeutung, die über ein einfaches Spiel hinausgeht. Es ist so eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen und Gemeinschaften geworden.
15: ناگفته نماند که فوتبال در آلمان یکی از ارگانهای اصلی فرهنگ ورزشی این کشور به شمار می رود. تیم ملی فوتبال آلمان از محبوبترین تیمهای جهان است که تاکنون توانسته 4 بار قهرمان جام جهانی و 3 بار قهرمان جام ملتهای اروپا شود. این موفقیت‌ها نتیجه زیرساختهای قوی فوتبال در آلمان، برنامه ریزی دقیق و سیستم آموزشی پیشرفته در پرورش بازیکنان است.
16: Nicht zu vergessen ist, dass Fußball in Deutschland eine der beliebtesten Sportarten ist. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist eine der erfolgreichsten der Welt und hat bisher 4-mal den Weltmeistertitel und 3-mal die Europameisterschaft gewonnen. Diese Erfolge sind das Ergebnis einer starken Infrastruktur, einer präzisen Planung und eines fortschrittlichen Ausbildungssystems zur Förderung von Talenten.
2: Tja, an der Einschätzung der deutschen Nationalmannschaft merkt man, dass die Sendung schon etwas länger her ist.
3: خب، از ارزیابی ما درباره تیم ملی آلمان میتوان فهمید که این برنامه کم ما یادآوری نمودیم کمی قدیمی تر است.
2: Ein Problem in Marzahn ist der Mangel an Lehrkräften, der hier noch größer ist als in anderen Bezirken.
3: یکی از مشکلات در مارتسان کمبود معلم است. کمبودی که در اینجا حتی بیشتر از مناطق دیگر وجود دارد.
9: Laut Zahlen vom vergangenen Herbst sind in Berlin 716 Vollzeitstellen an Schulen unbesetzt. Für Marzahn-Hellersdorf konnten wir keine genauen Zahlen finden. Die Imagekampagne der Schulaufsicht in Marzahn-Hellersdorf zeigt aber, im Bezirk fehlen Lehrkräfte.
17: وفقا للأرقام من خريف العام الماضي هناك 716 وظيفة بدوام كامل شاغرة في المدارس في برلين. لم نتمكن من العثور على أرقام دقيقة لحي مارتسان هيلرسدورف، لكن من خلال الحملة التي أطلقتها إدارة المدارس في حي مارتسان هيلرسدورف يظهر أنه يوجد نقص في المعلمين في الحي.
9: Für diese Folge von Marzahn am Mikro haben wir mit einem Lehrer aus Syrien gesprochen, der mittlerweile in Marzahn-Hellersdorf arbeitet. Vor welchen Herausforderungen er als Lehrer in Deutschland steht und stand und welche Rolle das Lehramtsstudium aus seiner Sicht für den Lehrkräftemangel spielt, hört ihr in dieser Folge.
17: في هذه الحلقة من مارتسان على الميكروفون تحدثنا مع معلم من سوريا يعمل الآن في حي مارتسان هيلرسدورف. ستستمعون في هذه الحلقة عن التحديات التي واجهها كمعلم في ألمانيا والتي لا يزال يواجهها، وعن الدور الذي يلعبه من وجهة نظره دراسة فرع التربية اختصاص معلم صف في مسألة نقص المعلمين.
2: Kinder und Jugendliche aus Marzahn können ihre Bedürfnisse und Forderungen im Jugendbeirat des Bezirks einbringen.
3: کودکان و نوجوانان مارتسان می توانند نیازها و خواسته های خود را در شورای جوانان منطقه مطرح کنند.
12: Einige der Jugendleute waren zum Sprechen über ihre Themen eingeladen und anderen sind als Publikum gekommen und haben ihre Forderungen spontan vorgebracht. Eigene haben einfach nur zugehört, wie so etwas abläuft.
0: Certains des enfants et jeunes avaient été invités pour parler de leur projet et d'autres sont venus en tant que public et ont formulé leurs demandes spontanément. D'autres encore se sont contentés d'observer le déroulement d'un tel événement.
12: Wir haben uns gefragt, funktioniert das überhaupt? Werden die Forderungen der Jugendlichen wirklich ernst genommen, sodass sie am Ende auch umgesetzt werden? Und wir haben festgestellt, bei manchen Themen klappt es gut und bei anderen, naja, weniger. Aber das werden wir gleich hören.
0: Nous nous sommes quand même demandé, mais est-ce que ça marche vraiment? Les revendications des jeunes sont-elles réellement prises au sérieux? Deviennent-elles finalement réalité? Et nous avons constaté que oui, pour certains sujets, ça marche très bien. Mais pour d'autres, beaucoup moins bien. Nous allons voir tout de suite pourquoi.
18: Was halt nicht so gut läuft, ist auf jeden Fall, dass halt viele Plätze, ja, auf jeden Fall, ich will halt sagen, leer stehen so, nicht genutzt werden so, viele Flächen halt frei sind, wo man halt Sachen machen könnte.
0: Nick est satisfait. Il me confie plus tard, lors d'un interview, qu'il y a encore grand besoin à Marzahn-Hellersdorf de ce genre de projet, où les jeunes pourraient réaménager des sites laissés à l'abandon.
2: Wir haben natürlich auch über das queere Leben in Marzahn berichtet.
3: ما همچنین درباره زندگی افراد کویر در مارتسان نیز گزارش تهیه کردیم.
19: Безусловно, тоже можно, мы заметили это в самом Марцане, что за эти 7-6 лет, за эти 7 Марцан прайдов, мне кажется, очень поменялось квирное как сообщество или квирное как бы environment. Среда квирная в Марцане, а когда мы только начинали, не было никакой квир-балстракты в Марцане, никакого квирного там штамтиша или какой-то там квир-байрат, этого все вообще не было.
20: Im Marzahn selbst haben wir in 6 oder 7 Jahren, seit wir die Pride veranstalten, große Veränderungen im queeren Community-Umfeld festgestellt. Als wir anfingen, gab es keine Queer-Beauftragten, keinen queeren Stammtisch, keinen queeren Beirat, gar nichts.
21: Wir sind aber auch hier, und das möchte ich mal als Politiker sagen, um darauf hinzuweisen, dass gerade und auch bei queeren Projekten und der queeren Infrastruktur im Land Berlin in den letzten Jahren gespart wurde.
22: Но мы также здесь, и чтобы, он говорит как политик, чтобы обратить внимание на то, что сокращения коснулись в том числе и в особенности квир-проектов и квир-инфраструктуры в Берлине.
21: Wer im Juni unter Regenbogenfahnen posiert, der kann nicht im Rest des Jahres die queere Infrastruktur so kaputt sparen, die wir dringend nötig haben für die Sicherheit von queeren Menschen in Berlin. Wer Solidarität verspricht, der muss sie auch dann zeigen, wenn über Haushalte verhandelt wird. Und wer Vielfalt feiern will, der muss Vielfalt auch finanzieren. Das ist unsere Botschaft an den regierenden Bürgermeister heute.
22: Но тот, кто в июне с радужными флагами позирует для фотографий, не должен в остальное время года сокращать инфраструктуру, защищающую представителей ЛГБТК-сообщества. Тот, кто обещает солидарность, должен продемонстрировать ее при принятии бюджета. Кто хочет праздновать разнообразие, тот должен и финансировать его в том числе.
2: Und wie inklusiv ist Marzahn-Hellersdorf eigentlich?
3: War Marzahn-Hellersdorf تا چه اندازه واقعا فراگیر چندین فرهنگی و پذیرای هم است؟
23: Mein Ziel ist Inklusion. Das heißt also wirklich, es muss möglich sein, in allen Lebenslagen, Lebenssituationen, dass sowohl Leute mit einer Beeinträchtigung als auch ohne Beeinträchtigung an dem Leben, ohne irgendwelche Probleme teilhaben können. Das ist, wie gesagt, vom Verkehr über Arbeit, über das ganz normale Wohnen ist überall. Man muss eigentlich die gleichen Rechte ohne Aufwand oder die gleichen Möglichkeiten ohne Aufwand haben, das gleiche unbeschwerte Leben zu führen wie einen, der vielleicht keine Beeinträchtigung könnte.
10: هدفي هو الدمج. يجب أن يكون من الممكن في جميع مجالات الحياة أن يشارك الأشخاص الذين لديهم إعاقة وكذلك الذين لا يملكون إعاقة في الحياة دون أي مشاكل. وهذا يشمل كل شيء مثل المواصلات، الذهاب إلى العمل والذهاب إلى السكن اليومي العادي. في الواقع يجب أن يمتلك الجميع الفرص نفسها دون أي جهد إضافي
17: وأن يعيشوا الحياة نفسها المريحة وغير المعقدة مثل أي شخص لا يعاني من أي إعاقة.
9: Inklusion. Das ist ein großes Wort mit vielen Bedeutungen und eine noch größere gesellschaftliche Aufgabe. Gemeinsam gleiche Chancen für alle Menschen ermöglichen, ob mit oder ohne Behinderung. Wie genau das gelingen kann und wie in Marzahn-Hellersdorf an einem inklusiven Miteinander gearbeitet wird, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Marzahn am Mikro.
17: الدمج وتخص هنا الأشخاص من ذوي الإعاقة أي دمجهم في الحياة مثل الأشخاص العاديين. إنها كلمة كبيرة تحمل معاني كثيرة وهي أيضا مهمة اجتماعية أكبر، أن نتيح فرصا متساوية لجميع الناس سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يتم العمل في حي مارتسان هيلرسدورف على بناء مجتمع أكثر شمولا؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في حلقة جديدة من برنامج مارتسان على الميكروفون.
2: Inzwischen wird hier in Marzahn auch Jalda gefeiert, ein Fest zur Wintersonnenwende in der längsten Nacht des Jahres.
3: در حال حاضر در مارتسان نیز جشن یلدا برگزار می شود. جشنی برای شروع شب اول زمستان یا طولانی ترین شب سال.
1: شب یلدا، بلندترین شب سال، شبی که در کشورهای مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین کردهای ازید هزاران سال است که اون رو با مهر و روشنایی جشن میگیرن.
2: دی یلدا نخت، دی لنگست نخت دس یارس، این نخت دی دی منشن این لندان وی ایران، افغانستان، تاجیکستان سو وی با آلن کردن سای تاوزندن فون یارن مت ورمه و لیخت فیرن.
4: در ایران کهن مردم باور داشتند که در این شب خورشید دوباره زاده می شود. و چه زیباست که هنوز هم ما با روشن کردن شمع با گرد آمدن در کنار هم به استقبال طلوعی تازه می رویم.
2: Im alten Iran glaubten die Menschen, dass in dieser Nacht die Sonne neu geboren wird. Und wie schön, dass wir auch heute noch Kerzen anzünden und zusammenkommen, um einen neuen Anfang zu begrüßen. Wir waren auch häufig im interkulturellen Frauentreff Rosa, um Projekte für Frauen und Mädchen kennenzulernen.
3: Ma hamchinin barha ba markaz bainalfarhangi zanan, yani Rosa raftim, ta ba projehay marbut ba zanan o dokhtaran ashna shavim.
5: Dieses Mädchen hatte wirklich ganz viele Probleme und ist inzwischen eine junge Frau in den 30ern, hat einen Job, sah richtig gesund und gepflegt aus. Ich habe mich so gefreut dazu. Also da merke ich, dass das Sinn macht und dass da auch was zurückkommt.
7: Annemone Liewald freut sich über die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit, als sie ein Mädchen, das sie aus der Mädchen-WG vom Mädchenprojekt MIM e.V. kannte, später wieder zufällig traf.
24: انمونه لیوالد بابت تأثیرات مثبت خانه مشترک دختران در انجمن دختران و زنان مارتسان به عنوان اولین طرح زنان و دختران خوشحاله. دختری که قبلا در یک خونه مشترک مشکلات زیادی داشت، حالا بعد از ملاقات با انمونه به نظر سالم و آراسته میاد و حالا شغلی هم داره.
2: In Marzahn gibt es viele Straßenfeste, zum Beispiel das Fest Schöner Leben ohne Nazis.
3: در مارتسان جشن‌های خیابانی زیادی برگزار می‌شود. برای مثال جشن زندگی زیباتر بدون نازی‌ها.
25: Warum eigentlich ist das Leben schöner ohne Nazi? Könntest du eine Antwort darauf geben?
26: در جشن زندگی بهتر بدون از نازی‌ها. و اکنون می‌خواهم با یکی از شرکت کنندگان این جشنواره صحبت کنم. واقعاً چرا زندگی بدون نازی‌ها زیباتر است؟ میشه جواب بدین؟
27: Das Leben ist schöner ohne Nazis, weil alle Menschen dadurch so leben können, wie sie sind, in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft, die auch allen Menschen ihre Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Und ich glaube, zusammen und bunt macht das Leben auch viel mehr Spaß, als wenn alles nur braun und grau ist.
26: زندگی بدون نازی‌ها زیباتر است، زیرا به هم اجازه می‌دهد همان طوری که هستند زندگی کنند در جامعه متنوع و باز با فرصت‌های فراوان. و من فکر می‌کنم زندگی با هم بسیار سرگرم کننده تر و رنگارنگ تر از زمانی است که همه چیز فقط قوایی و خاکستری باشد.
2: Endlich entstand ein Gedenkzeichen für Nhien Van Do, der hier in Marzahn vor über 30 Jahren von einem Neonazi erstochen wurde.
3: سرانجام یک یاد بود برای نیان وان دو ساخته شد. او بیش از 30 سال پیش در همین جا در مارسان توسط یک نیونازی با ضربات چاقو کشته شد.
6: In dieser Folge möchten wir über den Prozess sprechen, der zum offiziellen Denkzeichen für Nian Van Do geführt hat und welche Kritik es daran gibt. Vorher möchten wir aber klären, wer war Nian Van Do und was ist am 24. April 1992 passiert.
8: Trước hết, về quá trình dẫn đến việc xây dựng công trình tưởng niệm chính thức cho ông Nguyễn Văn Tú và những phản ánh xoay quanh đó, chúng ta cần làm rõ lại ông Nguyễn Văn Tú là ai và chuyện gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 1992.
2: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine leben auch viele Geflüchtete aus der Ukraine in Marzahn-Hellersdorf.
3: از زمان حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از پناهندگان اوکراینی نیز در مارتسان-هلرسدورف زندگی می‌کنند.
11: Über 1 Million Menschen sind seit den russischen Angriffen im Februar 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Viele davon kamen in Berlin an. Rund 100.000 sind vorerst hier geblieben. Wie ist Ihre Situation in Marzahn-Hellersdorf? Was beschäftigt Sie und was wünschen Sie sich? Darüber sprechen wir heute.
12: Після того, як Росія атакувала Україну у лютому минулого року, більше ніж 1 мільйон українців опинилося у Німеччині. А близько 100 000 українців зараз знаходяться у Берліні. Як вони влаштувалися у районі Марцан-Хеллерсдорф і що важливо для них, які їхні плани на майбутнє? Про це ми й поговоримо сьогодні.
2: Mit der ärztlichen Versorgung in Marzahn gab es leider weiterhin Probleme.
3: متاسفانه در زمینه خدمات پزشکی در مارسان همچنان مشکلاتی وجود دارد.
13: دکتر Schwind, wie ist denn die allgemeine Situation in Marzahn mit Ärzten? Gibt es eigentlich auch einen Ärztemangel?
14: دکتر Schwind, ما هو الوضع العام في مارسان مع الأطباء؟ هل هناك نقص في الأطباء؟
15: Auf jeden Fall, wir spüren das hier in unserer Praxis eigentlich jeden Tag. Ne? Es kommen immer Menschen, die eine Ärztin, einen Arzt suchen, insbesondere halt auch Hausärzte.
14: Es
15: haben in der Umgebung unserer Praxis in den letzten 3 Jahren ungefähr 12 Ärztinnen und Ärzte ihre Praxis schließen müssen oder geschlossen aus Altersgründen. Haben keine Nachfolger gefunden.
14: السنوات الثلاث الماضية اضطر حوالي 12 طبيبا بالقرب من عيادتنا إلى إغلاق عيادتهم أو إغلاق لأسباب تتعلق بالسن ولم يعثروا على من يخلفهم.
15: Eine Praxis betreut mehrere tausend Patienten in aller Regel und all diese Menschen suchen jetzt verzweifelt neue Hausärzte und ja, machen dann die erste, die zweite, die dritte Anfrage, ne, und irgendwann ist der Missmut dann auch groß und das ist hier ein großes Thema bei uns in der Praxis. Es ist nicht immer einfach.
14: كقاعدة عامة تهتم العيادات بعلاج عدة آلاف من المرضى. كل هؤلاء الأشخاص يبحثون الآن بيأس عن أطباء أسرة جدد. ثم يقدمون الطلب الأول والثاني والثالث في مرحلة ما يكون الاستياء كبيرا. هذه مشكلة كبيرة هنا في عيادتنا. هذا ليس دائما سهل.
2: Arbeit war auch immer wieder Thema bei Marzahn am Mikro. Es ging darum, Arbeit zu finden. Um Arbeitszeiten, aber auch um freiwillige Arbeit.
3: کار یا شغل نیز بارها موضوع برنامه بود. صحبت درباره پیدا کردن شغل، ساعت کاری و همچنین کارهای داوطلبانه.
14: Und wenn Sie sich jetzt keine Gedanken ums Geld machen müssten, wie viele Stunden würden Sie dann gerne pro Woche arbeiten?
16: Naja, so 25-30.
14: Und warum?
16: Naja, weil dann einfach mehr Zeit für die Familie und für die freie Zeit bleibt.
28: Gar nichts machen wäre mir zu langweilig, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich den Halbtags oder irgendwie so in der Größenordnung vielleicht. Genau.
14: عندما سئل عن رغبته بالعمل إذا لم يلعب المال دورا أساسيا بالنسبة له أجاب أحدهما من 25 إلى 30 ساعة حيث سيكون هناك المزيد من الوقت للعائلة وأوقات الفراغ. يفضل أحد المرة أيضا العمل بدوام جزئي فالجلوس بدون عمل سيكون مملا جدا بالنسبة له.
6: Was bewegt die Menschen dazu, unentgeltlich zu arbeiten? Und wie steht es um ehrenamtliches Engagement in Marzahn? Wo packen Menschen an und wo wird vielleicht noch Hilfe gebraucht? Und wie kann ich mich einbringen, wenn ich noch neu in Marzahn bin?
29: ولكن ما هو النفع الذي يجبه العمل التطوعي للناس وما الذي يحفز الناس على العمل مجانا؟ وماذا عن العمل التطوعي في مارسان؟ أين يساعد الناس وأين يمكن للمرء أن يتطوع لخدمة المجتمع والآخرين؟ وكيف يمكننا المشاركة إذا كنت ما زلت ساكنا جديدا في مارسان؟
0: Viele, die zum Beispiel auch mit Migrationshintergrund zu uns kommen, wollen auch ein Leben starten. Und manchmal ist solche Projekte auch die beste Gelegenheit, irgendwas zu starten quasi. Auch in Kontakt mit Menschen zu kommen, auszutauschen.
9: على سبيل المثال الكثير من الناس الذين لديهم أصول مهاجرة يأتون إلينا ولديهم رغبة في بدء حياتهم هنا. أحيانا تكون مثل هذه المشاريع أفضل فرصة للبدء في شيء ما. والتواصل والتبادل مع الناس.
0: Da kann man auch vieles von sich selbst zeigen. Die Vorkenntnisse, die man hat, die Engagement, die Arbeit, die man auch Jahre vorher gemacht hat, das zählt ja alles. Und dann ist man auch nicht einfach plötzlich hier und hat das Gefühl, ich muss jetzt von null anfangen.
9: هنا يستطيع الشخص إظهار الكثير عن نفسه وقدراته. بالضبط كما ذكرت أنت. المعرفة السابقة التي يمتلكها الشخص. المساهمة والعمل الذي سبق له ممارسته كل ذلك يحسب له بالإضافة إلى أنه ليس من السهل تماماً أن يجد الشخص نفسه فجأة هنا ولديه الشعور أنه يتوجب عليه البدء من الصفر.
2: Soweit ein kleiner Rückblick auf die letzten 99 Sendungen von Marzahn am Mikro. Jetzt hören wir erstmal Wolfgang Reuter mit dem Lied Da liegt Marzahn. Danach geht es weiter mit unserem Sommerferientipp.
3: این بود یک مرور کوتاه بر 99 برنامه گذشته مارسان پشت میکروفون. حالا موسیقی از وولفگانگ روتر در مورد مارسان را میشنویم و بعد از آن با پیشنهادهای ما برای تعطیلات تابستانی ادامه میدهیم.